0: Bila je to Aleksandra Prijović, 27 stepeni u gradu Kragujevcu. Drugari, grad Kragujevac je u proteklom periodu, u periodu januar-jun tekuće godine, postojalo nešto preko 26.000 turista. I dalje najposećenija destinacija u Srbiji u periodu januar-jun je grad Beograd sa čak 693.000 turista, pokazuju tako najnoviji posljednji podaci Republičkog zavoda za statistiku. Dakle, mi smo 14. po posećenosti u ovom periodu i dalje zapravo 14. najposećenija destinacija u Srbiji. Kako da budemo među prve tri, javite nam. Inače, našu zemlju su od početka godine najviše posjećivali turisti iz Rusije, Turske i Bosne i Hercegovine. A na listi najposjećenijih destinacija naravno našle su se naše Banje, Vrnjačka, Soko i Vrdnik. Planinski centri u Srbiji najposjećeniji su Zlatibor, Kopaonik, Fruška Gora i Divčibare. Kako da budemo posjećeniji, javite nam.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18

0: 34 stepene u gradu Kragujevcu, drugari, dobar dan, želi Gabriel i Daca, kažu sutra do 37, pa 38, sreda, četvrtak 37, promenila se malo prognoza, ne 40, u petak čak mogući pljuskovi u Kragujevcu do 36 stepeni, tako kaže prognoza, mi pratimo i javljamo ako bude još nekih izmena. E sad, dok je javna golotinja u mnogim zemljama i dalje tabu tema, na turizam posljednjih godina, kažu, doživljava bukvalno svojevrsnu renesansu. Sve postaje tako normalno i ljudi se više biraju upravo takve plaže, to jest destinacije, ali ne samo ni plaže. Sve više ljudi, dakle, bira odmor bez skupaća kostima. Širom svijeta raste broj mesta na kojima je boravak bez odeće ne samo dozvoljen, već i deo filozofije života, molim lepo. Trend više nije rezervisan, kao što rekao smo, samo za plaže. Posljednjih godina organizuju se na turistička krstarenja, turniri u golfu, tenisu i odbojci bez odeće, pa čak i muzejske ture na kojima posetioci umjetnost razgledaju potpuno goli. Ipak plaže ostaju najpopularnije mjesto za one koji žele da iskuse, da tako kažemo, naturizam. Kako ističu predstavnici međunarodnih naturističkih udruženja, ideja nije provokacija, već osjećaj slobode, jednakosti i bliže kontakta sa prirodom. Koje su to najbolje nudističke plaže svijeta, čućete u nastavku. Inače, zašto ljudi biraju naturizam za naturiste, skidanje kupaća kostima nema veze sa tim nekim egzibicionizmom. Mnogi tvrde da bez odeće nestaju društvene razlike i potreba za dokazivanjem, pa se ljudi osjećaju negdje opuštenije, prirodnije. Upravo zbog toga na turističke plaže često imaju veoma mirnu atmosferu i stroga pravila ponašanja. Fotografisanje bez dozvole gotovo svuda je zabranjeno, a od posetilaca se očekuje međusobno poštovanje i diskrecija, molim. Možda upravo zato i na turizam posljednjih godina privlači novu generaciju putnika, ne kao provokacija, već kao drugačiji način odmora i povratka prirodi. Bez obzira na to da li biste se ikada odlučili da posjetite neku od ovih plaža, jedno je sigurno, ima ih puno i sve više će ih biti, a čućete koje su najpoznatije.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Hit do hita.
1: Cijeli sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače.